0: det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Jag ska dra efter andan så jag kan presentera det här utan flas. Han är en av dem som satt svensk politisk satir på kartan. Typ alla känner ju till Grotesk och Svenska Nyheter, herr talman, DJ Trex. Och nu är det dags igen med filmen Flaggan. Men är det så kul med politik då? Välkommen ingen mindre än legendaren Micke Lindgren!
2: Tack! Tack David.
3: Han har med sig sin maskot, har du sett det David?
1: Jag fattar inte varför du går runt med en nalle.
3: En älg.
1: Ja, det är en älg.
2: Du kallar inte en älg för en nalle.
1: Nej, okej. Gosedjur.
3: Det är en gosedjursälg med väldigt snabba brillor på huvudet, märkliga ditsatta ögonbryn och en stickad Sverigetröja.
2: Den heter Abdi.
3: Varför är han här?
2: Han är vår maskot. Han är flaggan, så han är filmens maskot. Han har varit med hela inspelningen. Mm-hmm. Så att han är crew.
1: Vad vill han? Vad är grejen?
2: Han vill bara peppa. Så att det ska bli en bra film.
1: Okej. Okay. Är det här ett av dina liksom regissörsgrepp som du har liksom fått för dig hjälper skådespelarna att liksom
2: processen. Jag är förvånad över att du inte har träffat Abdi.
1: Ja, nej men jag stötte inte på honom på inspelningen.
2: Nej, för du har ju en roll ändå.
3: Ja, men det är så här. Flaggan, din nya film, premiär på onsdag. Vi ska prata om den och lalala. Men David är ju med i en liten... I en av huvudrollerna faktiskt. Men vad spelar David? För han är alltid så här, nej det var bara lite...
2: David spelar den lite hetsiga polisen Rasmus. Och det är en toppenrolig scen.

0: Nej men ja, filmen Flaggan, den är på bio snart.
1: Vad är det här för film då?
0: Det är en komedi som handlar om valnatten 2010. Eller det är två unga SD-snubbar som då firar segern.
1: Det är alltså när Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen.
0: Ja. Precis, den Jimmy Åkesson tjalalala valvakan den natten. Och som jag liksom redan då kände så här, shit, att vara en av de där snubbarna, vilket jävla party.
2: Fett avis
0: faktiskt. Bara så här att vara, tänka så här, vi uträknade, eliten vill liksom strypa oss, kväva det här SD-barnet i sin linda. Vi har kämpat hela sommaren med att liksom vara ute och kampanja, och mot alla odds så spöar vi liksom sjukläven och media och allting, kommer in i riksdagen och festar loss. Och i den natten då så är det några, så får de ett liksom, kanske lite övermodigt ett uppdrag att fira segern med att hänga upp en jättestor svensk flagga i Rinkeby på natten då.
1: Och Rinkeby är ju alltså en liksom, vad ska man säga?
0: Det är en stadsdel utanför Stockholm.
1: Ja, där det bor väldigt mycket icke-svenskfödda.
0: Ja, absolut. Ja, det gör det ju.
1: Ja, men det är väl poängen med att hänga upp
0: i Rinkeby? Det är så att säga en fish out of water-komedi. Vad krockar mer än två SD-are på ett knasigt äventyr i Rinkeby?
1: Vad är fiktion och vad är inte fiktion? Alltså, för det utgår ju från en faktisk politisk ganska stor händelse i svensk liksom, politik. Ja. Och sen så är det är ett riktigt riksdagsparti som du skildrar, men det är också en komedi. Ja. Alltså, vad ligger nivån?
0: Nivån är att allting är påhittat, men inspirerat av vad jag ändå känner att SD var, och kanske särskilt på den tiden, och vad SD symboliserade i det svenska kollektivet då och nu. Men, det är inspirerat av verkligheten, men med väldigt fria tyglar.
2: Märklig cast, eller?
0: Vad då?
2: Nej, men jag bara tänker så här,
0: för att du är med.
2: Ja, framförallt det, men jag tänker liksom så här, och det är väl helt rätt, alltså det är väl därför du är liksom, har ikonstatus i den här världen, vilket du själv påtalar många gånger.
0: Jo, jag brukar säga det.
2: Du skriver in det, annars kommer jag inte. Nej men så här, alltså så här, för det är en rolig cast med tanke på liksom så här, vilka är det som spelar huvudrollen?
0: Ja, det är Noel Flike då, som är känd som artist från Hovet, som splittrades, och då var han tvungen att ha en ny karriär, och då fixade det åt honom. Och sen är det en kille som heter Arvid Svedrup, som är en duktig ung skådespelare som var med i den här Pirate Bay-serien. De spelar de här två kusinerna då, skitroliga och bra. Noel är ju en naturbegåvning, det är ju sjukt vad lugn den människan är. Mm. Alltså han har aldrig skådespelat förut. Och för att liksom testa, han verkade otroligt lugn och stabil på castingen, men då gjorde vi en sexscen allra första dagen.
2: För jag tänkte så här,
0: ja, ska han, fixar han det, så fixar han allt. Det var inget alls problem.
2: Det var då Abdi liksom kom in och lugnade nerverna.
0: Abdi var intimitetskoordinator.
2: Okay. Och sen så Ahmed Berhan får man se, Markoolio, jada.
0: Ja, det är en jävligt rolig, alltså det jag tycker är kul är att det är en väldigt ung cast, så att de som är huvudrollerna, Laura Majid, Henrik Knutsson och Arvid och Sedik som spelar Sedik Rajai som spelar lillebrorsa där. De är ju liksom väldigt unga och gröna och så här fresh faces som är svinduktiga och kul tycker jag. Och det är svårt med humorskådespeleri, för du ska kunna vara både trovärdig men också lättsam och liksom rolig. Men du vill ändå tro på karaktärerna och situationerna. Och jag tycker de är fantastiska allihop. Men sen är de ju kryddade med massa mer kändisar då, typ David Druid och så vidare.

0: Falcons, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med Kingelingren.
1: Nu får du sluta.
0: Ja, men okej, men jag kan inte. Det går inte. I just can't do it, Captain. Det går inte att sluta. Micke Lindgren är i studion och vi känner igen honom från massa olika sammanhang. Han är liksom...
2: Framförallt Mårten i Ebba och Didrik.
1: Ja.
0: Du hatar väl när man pratar om det, eller?
1: Ja, det gör jag, men det går bra. Det går jag får ju ta det här nu. Ja. Jag har fått så
2: gör
1: mycket
2: inte,
1: plus,
2: gör
1: så
2: inte
1: får jag ta lite minus
2: gör
1: också.
2: Gör inte så, en så ikonisk roll då i ett ikoniskt liksom, barn- och ungdomsprogram för SVT på 90-talet.
1: Jag läste, det kanske ni ska komma till, men det var någon som var arg på mig för det här Alinia-grejen som inte var mitt fel. Men vi kan prata om det sen. Det vet jag att ni vill i alla fall. För det sa jag redaktör. Men,
0: vi kommer inte göra det för att vi är obstinata.
1: Okay, skönt. Nej, men då var det någon som skrev en arg kommentar om det. Och skrev, jag visste att Mårten skulle växa upp till det här.
0: Ja, men för att det känns
1: sånt
0: som...
1: Sånt kan jag få också. Någon som använder emot mig.
0: När man pratar med kvinnor som liksom var aktuella på den tiden, eller vad man ska säga, som var barn under den tiden och tittade på Ebba och Didrik, då känns det... Du hatar det här. Men du får nu bara push through. Ja. Då känns det som att så här, de tyckte att du var det obehagligaste som fanns, men de ville också ligga med dig.
1: Ja.
0: Och då undrar man så här, när någon har så nära till att kunna så tidigt i åldern, kunna spela så obehaglig, då måste det ligga någonting i det.
1: Ja. Exakt.
0: Har du ett sånt mörker i dig som du bara försöker liksom ge sken av att du inte har?
1: Ja, men det kanske jag har. Men framförallt så var det ju en demonregissör som var liksom Ingmar Bergmans lärling som manipulerade fram det där ur mig som 10-åring och liksom drev mig till att må dåligt för att få fram den där ondskan. Det var ju det som hände. Peter Schildt, om du lyssnar, tack för hjälpen.
2: Behöver man säga att han inte är här för att försvara sig?
1: Han är inte här för att försvara sig.
2: Måste man det? Måste man säga det?
1: Kanske. Och för er som älskar film, Flaggan har premiär snart.
2: Ja, jag vill prata om en... Jag vet inte, det här kanske också är lite slitet.
1: Nice segue.
2: Det kanske är lite slitet för dig. Ja. Men det skiter jag i.
1: Ja.
2: Alltså, någonting som fascinerar mig med dig är så här, ja, men typ att du... Det är som att dina idéer på papper känns liksom ogenomförbara. Alltså jag tänker på så här invandrare för svenskar, att man bara så här, vadå, du menar att blonda, okej, okay, pitcha, så här, blonda människor ska typ så quizza, alltså få så här, tävla om hur mycket de fattar av ort. Ja. Och så ska det vara människor med brunt hår i en panel som liksom säger det.
1: Man bara,
2: det känns inte görbart i SVT, men klipp till, Micke Lindgren får in det. Alltså så här, och samma sak, jag tittade på vad heter det, trailern till Flaggan, och då bara noterade jag så här, okej, okay, alltså SD-killarna är precis så stereotypa som man tänker att en stereotyp av SD-kille. Mm. Och så kommer de till Rinkeby och då kommer det ett gäng liksom ortengrabbar och så har de pistol. Mm. Och sen spelar Markoolio en så alkad finsk man som kanske har en kniv, och man bara,
0: det är okej det här.
2: Nej, men det är bara så här, det är så otroligt mycket stereotyper som man tänker på pappret, så här, det kommer inte gå att göra, men du kan typ det.
1: Ja, men det finns en matte i det där, att om man bara har tillräckligt mycket stereotyper så bara nollställer de varandra, så funkar det.
2: Men hur får du igenom? Det känns som det ängsliga liksom medielandskapet, filmbolag, SVT. Mm. Jag fattar inte hur du gör.
1: Jag tror att till att börja med så är det ju en ganska lång uppförsbacke för att bygga det förtroendet då. Men jag har ju liksom... Ja, det var väl egentligen med Svenska Nyheter, med Lena med Grotesco och andra grejer. Vi hade ju ett tidigare lite samarbete för jävligt länge sedan, när vi gjorde som en pilotprogram för Svenska Nyheter, som David också var med. David har en lång historia.
0: Ja, och vet du, jag hatar det. Men vi kan ta det om en stund.
1: Det kan vi ta.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Idag ska vi ta ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
2: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
1: Vad det alltså, för att göra honom till den nya falukorven på något sätt?
3: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: sitter med Micke Lindgren här i studion. Och du, det finns väldigt få människor jag respekterar i livet, generellt sett. Men du är en av dem. Och tyvärr så är det ju så att jag har haft ynnesten att jobba med dig, eller så här, att dyka in i små projekt då och då. Vi har ju liksom gjort den här Folkets främsta företrädare, som fick jag vara med lite grann i kontoret.
1: Och nu... Vi kan ju säga det, för det är nog inte så många som kommer ihåg det. Folkets främsta företrädare var alltså som en sorts föregångare till Svenska Nyheter. Det var ett satirprogram på SVT som bara fanns på Play, tror jag.
0: Ja, det var det.
1: Som det var du och jag och Aron Flam. Och Henrik Dorsin var med på ett hörn ibland, och andra, Petra Mede och lite.
0: Ja, ja, precis. Och det är liksom bara så här, och det är så tråkigt att det är så här, när det är så att när man tittar med ögonen nu, Micke, det är när man ser upp till en person, då är det liksom så jobbigt, för då kan man liksom inte, då hamnar man inte på en avslappnad nivå och kan vara sig själv.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja, du förstår.
1: Konstigt förstår att du...
2: Var det så i Folkets främsta företrädare?
0: Ja, men alltså alltid med Micke. Även nu.
1: Men, ja, det var lite jobbigt. Det var jobbigt att regissera dig när du skulle liksom stå upp, så här, se upp till mig hela tiden, så att du så här, fanboyade och inte kunde säga dina repliker. Det var svårt faktiskt.
0: Ja, ja, och det blir liksom så här, det blir en bökig situation, för att är det någon gång som man vill kunna leverera, så är det ju inför en person som man vill leverera inför, som man ser upp till på något sätt.
2: Men viljan liksom, att leverera
1: du levererade. Och ni som vill se David leverera, gå på flaggan på bio.
0: Nej, det är det jag försöker komma till, att det går inte i din närhet, och det är tråkigt. Jag vill säga
1: det
0: så här,
1: går.
0: Jag uppskattar att du har att jag har fått vara med, men jag vill aldrig mer vara det. För det är inte bra för mig.
1: Nej.
0: Det är inte bra för mig att vara med i dina sammanhang.
1: Vi får se. Jag tycker att du gjorde en jävligt rolig roll faktiskt, som den här polisen.
0: Du, ska vi prata EFS-skandalen eller?
2: Ja, men jag tänkte, för jag sa ju till dig att det är fascinerande vad du får in, som är så orimligt på pappret liksom. Och därför tyckte jag att det var lite pikt. Det var lite piggade upp när Nicka Linja Gate inom citattecken skedde, för det kändes så här, fan, Micke Lindgren får äntligen lite tugg mot stan. Han får äntligen lite uppförsbacke. Vad var det som hände? Ska vi kontextualisera?
1: Ja, det är ju roligt, därför att jag har ju gjort jättemycket grejer som har fått mycket skit och skandaler och hot av Kina och Ryssland och liksom IS-terrorister och nazister och sådär. Men oftast så brukar det drabba andra då, de som jag jobbar med, sällan mig själv. Och i det här fallet var det då lite roligt, för det var det omvända, att Nicka Linja-grejen hade jag egentligen inte så himla mycket med att göra.
2: Vi måste se kontext då. Det var alltså så att ytterhögerprofilen Nicka Linja skulle vara med i Invandrare för svenskar.
1: Ja, exakt. Ja. Och det var inte mitt beslut. Jag jobbade inte formellt i redaktionen och så. Jag hade ingen rätt att ta sådana beslut. Men det var jag som blev liksom ansiktet utåt för den grejen och fick så att säga stå och äta bajs offentligt i ett antal dagar. Och jag är glad att det piggade upp.
2: För det är någonting positivt med sig.
1: Ja.
2: Men hade du sagt ja till, om du hade fått frågan så här, ska vi ha den här kontroversiella figuren?
1: Om jag hade varit liksom boss för beslutet och jobbat som producent i redaktionen till exempel, eller ansvarig utgivare. Det vet jag inte, för då hade jag ju gjort en helt annan liksom research, och det är inte bara, jag hade kanske inte bara gjort det på politiska grunder och tittat så här, är han högerextremist, hur många nazister känner han och sådär. Det hade jag såklart kollat upp, men jag hade också gjort en bedömning av sammansättningen av panelen, är han kul i mixen och så, men jag... Det är svårt att säga, kanske. Jag vet faktiskt inte, jag har fortfarande inte djupstuderat honom eller röntgat hans hjärna, som någon sa. Var det Jimmy också som sa det? Jag tycker det var ett bra uttryck. Det är svårt att röntga någons hjärna.
2: Men du ville att programmet skulle sändas?
1: Eller ja, men det vill jag fortfarande. Jag tycker fortfarande att, jag tycker så här. Jag föreslog kontroversiella personer, och det var mitt förslag i något samtal, för de ringde mig och frågade, vilka finns det? Och jag känner inte till honom så bra. Jag föreslog Yasin Byn, honom, Katarina Janouch. Jag babblade ur med ett antal namn. Sen tog redaktionen det vidare. Men hade jag... Alltså, så här, har man bokat en person som då kommer till programmet och gör ett program, och vad jag förstår, jag har inte ens sett programmet, jag jobbade som sagt inte med det, men... vad jag förstår var ett jävligt roligt avsnitt för de som var med på inspelningen, och det var heller inget olagligt eller något dåligt som hände i avsnittet. Och då förstår inte jag varför man väljer att ställa avsnittet. Jag tycker det är helt sjukt. Jag tycker det är att vaska våra skattepengar, för vi betalar ju för den här. Vi vill ju ha vår kvalitetshumor.
0: Och vad var det man sa var anledningen då?
1: Ja, det var ju det att han då, ansvarig utgivare Helen Olsson, bedömde att han ändå var så pass problematisk och hade så pass liksom läskiga kopplingar till extremhöger och framförallt människor som då andra i hans svans och sådär som hotar folk och så. Och det är ju såklart asobehagligt. Och i vilken grad han själv är ansvarig för det, det får man ju liksom diskutera och kolla på om man är intresserad av det. Men han verkar ju vara en ganska tråkig och bajsnödig person. men han är, och han är inte här för att försvara sig.
2: Men jag tror att det som upplevdes lite som, eller det jag upplevde kritiken handlade om, var just att, så här, att ha en sån person med är inte i sig kanske liksom förbjudet, men att det upplevdes som obehagligt att de andra i panelen skulle sitta och skoja med honom.
1: Jag tycker det är så roligt att man vet det innan man ens har sett programmet, för att det, jag är emot den här typen av liksom tankar där man på något sätt anses legitimera den som sitter bredvid bara för att man sitter bredvid den. Det beror ju helt på hur det var. Det kanske var så att de andra drev sönder honom i det där programmet, men det får vi aldrig veta nu.
0: Micke Lindgren, kan du sitta kvar en stund?
1: Ja, visst.

0: av Joe här i morgonpasset i Peter, där vi har Mikael Lindgren i studion och ja, du sagt,
1: jag gillar loppis. Jag visste inte att vi låg ute.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, precis. Du vill inte
2: riktigt
0: stöta det med loppismänniskorna. Nej, precis.
2: Vi fick reda på här under låten, ja, att ännu en sak som Mikael Lindgren lyckades pitcha in.
0: Ja, men det var det jag skulle komma
2: till. Till SVT, är ja, det här?
0: Ja, det är liksom inte nog med att du är aktuell med flaggan, utan det är ju också det här nya datingformatet som heter
1: Silent Attraction.
0: Som är...
1: Det är ett, alltså det är ett experiment, egentligen ett socialt experiment, men det känns som ett datingprogram. Och det går ut på att egentligen 8 vänster liksom tjejer eller vänsterliberala tjejer, gall då, som man ser på den här galltandskalan, får dejta 8 konservativa killar som har väldigt så här, konservativa värderingar, tan då som det heter. Men de vet inte om det. De får dejta i total tystnad först och bli kåta på varandra innan de får veta att det är en värderingskrock.
2: Men för det här, det finns väl någon studie på...
1: Precis, det handlar ju om könsgapet. Det handlar ju om att vi, det här helt enkelt, vi röstade mer olika än någonsin fördelat på kön i förra valet. Och det här finns över hela den demokratiska världen, att brudar och snubbar drar ifrån varandra värderingsmässigt. Och det... Jag vill ju egentligen bara skoja med den, eller skoja, jag vill lyfta den frågan på ett roligt sätt, och det var grunden till själva idén.
0: Men då liksom, till exempel, ett tydligt exempel som lyftes nu, jag tror att det var i senare program 2 eller program 1, då var det ju en snubbe som sa liksom uttryckligen så här, ja, jag gillar grova rövar och tjejen ska ha långt hår.
1: Just det.
0: Långt svart hår.
2: Men han säger det här i synk, va?
0: Ja, precis.
2: Alltså inte till...
1: Nej. Man får ju inte prata med varandra.
0: Just det, nej. Ja. Och sen så ska han då dejta en tjej som är så här, jämställdhet är väldigt viktigt, och liksom
1: exakt.
0: Hela
1: exakt.
0: Den grejen.
1: Och hur ska det gå? Det är det man undrar. Det är ju,
0: när de väl får börja prata med
1: varandra. Ja, när de väl får börja prata med varandra, för det får de ju till slut. Och det är ju det handlar om. Det programmet har ju fått en del skit också. Men varför? Ingenting av det har hittills träffat mig. Och det är det
2: vad säger kritiken då? Jag har inte sett programmet, så jag bara undrar, vad
1: nej,
2: är det man
1: är väl, alltså det är väl den vanliga grejen. Alltså det är ju såklart känsligt när man, för det här är ju riktiga människor. Men de har varit väldigt väl medvetna om också att de går in i ett experiment som där vad som helst kan hända lite grann. Så att, jag tycker att OSVT är noga med den etiken. Så, men det är ju alltid den där reality-etiken. Får man göra så här? Eller någon annan sa så här, ska SVT vara liksom hallikar åt SD-snubbar? Fan vad äckligt. Alltså det finns väl alla möjliga saker man kan bli sur på.
0: Men så här då. Du som är då proffs på att pitcha in lite kontroversiella format. Mm. Eller hur man nu vill uttrycka det. Vad tycker du om det här dating-formatet? För att dating är ju ett låneord från... som vi har lånat från USA, för att vi har liksom inte haft det fenomenet på samma sätt i Sverige, att man dejtar, utan när någon frågade liksom, en amerikan frågade så här, ja, men vad har ni, hur dejtar ni i Sverige, då har jag hört att folk har svarat och liksom så här, ja, vi träffas på krogen när vi är fulla och sen så eventuellt så går man hem med den och ligger, och sen efter det, om det känns bra efter det, då kanske man träffas nykter och då undrar jag liksom så här, finns det någon dejtingkoncept där, att man ses liksom...
1: Man ses och krökar och ligger och sen ser man vad som händer sen.
0: Två dörrar öppnas i varsin sida av rummet. Mm. Två individer kliver in och det första de ska göra är att ligga med varann och sen börja dejta. Kanske är fulla.
1: Jag tror att man måste ha med själva fyllan i formatet då.
0: Ja.
2: Gift vid första one night standet.
1: Jag ska fila på det här, David.
0: Ja, du gör det. Bra.
1: Men är det 50-50.
0: Men är det ett så sjukt format med tanke på att det är så det ser ut ute i samhället?
1: Nej, det skulle väl inte vara så... Alltså grejen är ju, etiken där tror jag blir väldigt svår. För jag tror inte att det public service skulle kunna ta in det. För jag tror inte, man får inte supa ner folk som utgångspunkt.
2: Och tvinga dem att ligga med någon.
1: Nej, jag tror att det kan bli... Du kan råka på patrull där.
0: Okej då. Ja, vi får fila på det.
2: Nej, Mikkelin, du får in det.
1: Kanske. Utan problem. Kanske. Vi får jobba på
0: en
1: det.
0: En utmaning. Tack så mycket, Mikkelin. Ja. Flaggan har premiär 28 augusti.
1: 28 augusti på bio.
0: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.

0: Manchild, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Lidia Wikblad.
1: Jag får in två saker här. Ja. Först kort, spännande med det här chillinggänget nedräkningen. Hörde du om det?
0: Ja, fast samtidigt också så här, det är som upplagt för att man ska bli besviken. För Kent hade väl också något sånt där. Mm. Och sen så bara var det så här, ja men vi har en Kent-promenad.
1: Ja, exakt. Kommer de ha en chillinggänget promenad? Mm. Nej, på gruppens officiella hemsida, jag läser på TV4-nyheter, jag skulle aldrig säga på gruppens officiella hemsida, räknar en klocka ner mot 24 augusti. Och de har inte gjort någonting sen, vad det nu är.
0: 30 miljoner år sedan.
1: Ja. Och jag såg den dokumentären, tre delar, jag tror den finns på SVT Play. Bra faktiskt. Men där får man ju liksom lite mer inblick i deras dramatik och liknande. De har haft väldigt mycket konflikter och de blir liksom, ja men de blir osams och någon är sugen på att göra något och de andra dyker inte upp och det blir dålig stämning och så här. Så det blir kul att se, vad ska de göra nu, gobbarna?
0: Ja, har Jonas Inde dragit ihop gänget igen?
1: Ja, han är väl liksom inte med längre då.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Jag vet inte mer än så. Så det var det ena jag vill säga. Spännande att se vad Killinggänget ska göra nu.
0: Absolut.
1: Det andra jag vill säga är att brevduvor kidnappas utomlands och att kidnappningarna beror då bland annat på hur tidskrävande och värdefull sporten är. Frågor?
0: 9 miljoner frågor. kidnappas av vem?
1: I Sverige är brevduvesporten en ganska liten sfär, men utomlands är den värd miljarder. Mm-hmm. På Helsingborgs gamla brevduveförening så finns det en oro att utvecklingen går åt fel håll. Peter Björk och Yvonne Staff tar hand om de 400 brevduvor i en stugby i Helsingborg. Yvonne vann senast SM-guld förra året. Va?
0: Jag hänger typ, jag vet inte ens hur du sa.
1: Nej.
0: 400 brevduvor, Yvonne.
1: Kidnappas utomlands,
0: ja.
1: Miljardindustri.
0: Ja.
1: Man bara, ett, finns brevduvor. Jag trodde typ det var som enhörningar.
0: Ja, precis. Eller zeppelinaren. Vi la ner det för ett tag
1: sedan. Ja, det har funnits säkert någon gång, men ja. Två, varför tar de hand om 400 brevduvor i en stugby i Helsingborg?
0: Nej,
1: hur tävlar man i brevduveri?
0: Ja, det är väl så här, kommer det, alltså det, för det första så här, jag har aldrig liksom fattat hur det går till med tanke på att så här, det är en fågel som du bara släpper lös med en liten sån, en liten lapp på benet och bara så här, dra till Rom. Vart i Rom? Ja. Hur fan ska den hitta den personen?
1: Nej, alltså,
0: i Rom?
1: Djur kan ju åstadkomma otroliga saker, men då måste man ju träna dem. Alltså, jag tänker på såna här spårhundar och du vet, såna grejer. Men en brevduva, hur tränar man den att flyga till rätt adressat?
0: Nej, det är precis. Så bara släpper den fritt och så bara hämtar den. Bara, nej, inte dit. Så bara, inte ger den ett frö. Och så bara släpper den igen. Bara, nej, inte dit heller.
1: Bra!
0: Inte ger den ett frö. Och så bara måste träna. Jag vet inte, det är så sjukt det där. Men också det sjuka med brevduvor, det är att det känns som en sån fjantig grej att hålla på med på ett sätt. Mm. Men samtidigt så känns det också som att det är att thugs gör det. Förstår du?
1: Ja,
0: att
1: de står, det är nya liksom, signal.
0: Att de står på i olika så, projects. Eller vad heter det? Thugs-ställen.
1: Getton.
0: Turfs. Att de står på något tak och bara... Och så är det någon sån supermusklig kille med bandana runt huvudet och är med i Crips och bara som har massa duvor som den liksom har som arbetar med på något sätt. Mike Tyson till exempel har duvor.
1: Har han?
0: Ja, brevduvor. Han har alltid haft det.
1: Är det sant?
0: Ja. Och fick någon sån brevduva av typ Jake Paul eller någon av dem och så här, han bara, här en brevduva, han bara tittade på den, han bara, den här är en billig brevduva, bara tittade runt på den typ som det var och bara, det här är en billig brevduva men den kan bli mat till min örn typ eller något sånt där.
1: Vad är det du säger till mig?
0: Ja, men det är så mycket här som är, vad är det,
1: Thomas,
0: du säger till mig?
1: Gäst
0: Mike
1: på
0: Tyson på brevduvor.
1: Gäst på brevduva inom kort, Silvoplight.
0: Silvoplight. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.
2: Hey, I thought it was

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Kristinehamn så har socialtjänsten redan testat arbetstidsförkortning.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Kritikerna varnar för prislappen. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Fackförbunden är inte eniga i frågan om 6 timmars arbetsdag, men ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Det hetade till direkt ikväll när partiledarna möttes i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt som drog igång för en timme sen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kritiserade regeringen för att sänka skatten för de rika.
7: Man har haft en regering som har lagt miljarder på att istället för att ha fullt fokus på att skydda vanliga familjer så har man sänkt skatten för de rikaste med upp till mer än 6 000 kronor i månaden. Och Kristersson och Åkesson har ju sänkt skatten för sig själva.
8: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
1: Sist är Moderaternas Ulf Kristersson och mer om kvällens partiledardebatt blir i nästa sändning klockan 22. Polisen har larmats om smällar vid en skola i Södertälje och polisens presstalesperson säger till P4 Stockholm att man har en insats på platsen och att man utreder ett grovt brott men är i övrigt förtegen om händelsen. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. Det här förbryllar forskarna som nu har märkt 2500 hjälmarkräftor med en liten gul plastflärp kring deras midja. Genom att flera gånger fånga, analysera och återutsätta de märkta kräftorna så hoppas forskarna från SLU få svar på sina frågor.